воз. Поспаний воз за Харков, Гомель, Ленінград. Знав,

čovjeka s likom Lenjina i u pismu jedina tuga što me

Ako tražiš nekoga, nekoga za čuvanje, onda imam ruke za tebe i za tvoje vreloće dlanove, meke kao jastuke. Ako tražiš nekoga, nekoga za zauvijek, onda tvoj sam čovjek.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Devete sati, dobro jutro vam želimo poštovani slušaoci sa frekvencije 94,5 MHz. I danas se družimo, ustala se radio Cetinje za početak kroz jutarnji program u kojem donosimo najvažnije servisne informacije, pregled internet portala, a nakon toga i prve vijesti iz naše produkcije. A onda slijedi emisija Art Info u 10 sati i 30 minuta, Cetinje Info u 11, 13 i 14 i 30, a novo izdanje Radio Mozaika Viza sa novostima iz svijeta muzike i filma možete pratiti od 12 sati i 15 minuta na našim talasima. Vašoj pažnji preporučujemo i emisiju Pregled sedmice od 13 sati i 15 minuta na frekvenciji 94,5. Meteorolozi danas kažu sunčano i veoma toplo, temperatura čak do 37 stepeni, iako je uveliko smo zagazili u septembar. U našem gradu je trenutno oko 19 stepeni, ali ostaje naša preporuka frekvencija 94,5. Sa vama ove subote Nedo i Marina.
2: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno. Yeah!

0: U Crnoj Gori danas saobraća se bez vanrednih ograničenja. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, podsjećaju iz Automoto Saveza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. U našem je gradu trenutno 21 stepen Celzijusa.
1: Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

9:30, pregled internet portala počinjemo Cetinskim listom. Protesti građana koji su se protivili ustoličenju Mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanike u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu i Adžića krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci i šok bombe obilježili su 5. septembar 2021. godine na Cetinju. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno je uz pomoć mehanizacije, koja je pristigla iz Budve, probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu ovoga jutra donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u video prilogu koji smo tih dana snimili na Cetinju. A situacija na području Bijelih Poljana i Lastvečevske veoma je loša, vatra prijeti kućama i postoji opasnost da pređe put, kazao je juče komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Ćećanović. Na terenu su bila 22 vatrogasca sa 7 vozila, dok su angažovana i 2 aviona Antonov Air Tractor. U pomoć cetinskim vatrogascima pozvane su i službe iz Budve i Tivta, a Ćećanović je apelovao na mještane da ukoliko su u mogućnosti pomognu vatrogascima u gašenju požara. Na sjednici sudskog savjeta održano juče elektronskim putem, savjet je većinom glasova donio odluku o imenovanju Tanje Vidić, sudije Osnovnog suda na Cetinju, za vršiteljku dužnosti predsjednice tog suda do izbora predsjednika najduže 6 mjeseci. Detalje čitajte na Cetinskom listu. Internet portal Radio Televizije Crne Gore između ostalog donosi: Crna Gora može do kraja 2026. godine završiti pregovore sa Evropskom unijom, a 2028. je realna godina za članstvo, ocijenio je docent dr. Predrag Zenović, glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom, u razgovoru za Europolis na Radiju Crne Gore. Istakao je da geopolitika može ubrzati proces evropskih integracija, ali ne može zamijeniti sprovođenje reformi, dok nastavak tog procesa vidi i kao jedan od glavnih uslova za očuvanje podrške svih država članica Evropske unije. Službenik odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi DN uhapšen je zbog sumnje da je dostavljao fotografije odbjeglom Milošu Medenici, nezvanično saznaje portal RTCG-a od izvora iz uprave policije. U toku je akcija u kojoj se traga za više osoba, a kako je rečeno tom portalu, trenutno se obavljaju pretresi na više lokacija, oduzete su i 2 putnička vozila i blokirano je više objekata. Crnogorske Ajkule nije se uspjele da ostvari drugu pobjedu protiv selekcije Rusije na svjetskom prvenstvu. U četvrtfinalnom duelu vaterpola 4x4 koji je odigran u Dubrovniku, Rusija je slavila sa 3-0 u setovima i tako zaustavila Crnu Goru na putu ka polufinalu. Borba za plasman se međutim nastavlja, crnogorsku selekciju očekuju mečevi razigravanja kroz koje će pokušati da zauzme što bolju poziciju na kraju takmičenja. Detaljnije na internet portalu Radio Televizije Crne Gore, a nakon jedne muzičke numere mi nastavljamo sa pregledom portala Pobjeda i vijesti.

0: Pregled internet portala nastavljamo pobjedom. Crna Gora i njeni političari sada su u prilici da pokažu koliko su zaista privrženi evropskim vrijednostima i kolika je institucionalna odgovornost samih institucija. Nije sporna podrška nove srpske demokratije, Demokratske narodne partije, Demokrata i Socijalističke narodne partije koju su dali predsjedniku Skupštine Andriji Mandiću, odbijajući da podrže inicijativu Demokratske partije socijalista za njegovu smjenu, jer su oni i 90. godina podržavali takvu politiku. Ovdje je pokret Evropa sad ključni faktor, jer očito nije zarobljenik NSD-a koliko je zarobljenik funkcija i fotelja. To je između ostalog u izjavi za pobjedu kazao sociolog i politički analitičar Srđan Vukadinović, upitan da prokomentariše inicijativu poslanika DPS-a za smjenu predsjednika Skupštine Crne Gore zbog telegrama saučešća porodici Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog za genocid i zločine protiv čovječnosti. Predsjednici opštine i Skupštine Tivat Željko Komnenović i Miljan Marković ostali su pri istim stavovima uoči sjednice lokalnog parlamenta koja je zakazana za 7. septembar. Odbornici liste Narod pobjeđuje neće učestvovati u radu Skupštine dok njome rukovodi Marković, a on im ponavlja stav centrale NSD-a. Nema smjenjivanja Miljana Markovića, on je predsjednik Skupštine opštine Tivat i tako treba da ostane. Glavni odbor liste Narod pobjeđuje 18. juna donio odluku da neće prisustvovati sjednicama lokalnog parlamenta. Traže da lider NSD Andrija Mandić predloži drugog kandidata za tu funkciju. Realnost pokazuje da nadležni nisu spremno ušli u realizaciju obavezne imunizacije predškolaca koja je zakonski usvojena čak početkom godine, piše pobjeda u tekstu pod naslovom Haotično na terenu, posebne učionice za nevakcinisane, koriguju se potvrde, fali termina. Bilo je i neujednačene prakse oko izdavanja potvrda u sličnim situacijama. Neki roditelji su mogli dobiti potvrdu da je dijete uredno vakcinisano, iako je termin vakcinacije bio naknadno zakazan, dok drugi nisu mogli dobiti potvrdu prije same vakcinacije, kazala je za pobjedu Lepa Žunjić iz udruženja Roditelji. Detalje čitajte na tom portalu. Za kraj pregleda vijesti, više od 40 paketa rezanog i duvana u listovima, teškog ukupno 13,5 tona, mašine i repromaterijal za pakovanje cigareta pronađeni u magacinu u Danilovgradu, za koje istražitelji sumnjaju da su bili dio ilegalnog pogona za proizvodnju cigareta koji, kako vjeruju, kontroliše odbjegli Aleksandar Aco Mrkić. Bjegunac Interpolove potjernice Mrkić duže od deceniju slovi za važnu kariku takozvanog Mojkovačkog klana, piše u tekstu pod naslovom Duvan mašine i Mrkićev čovjek, bjegunac duže od deceniju slovi za važnu kariku Mojkovačkog klana. Ruska kampanja sabotaža širom Europe ponovo se zahuktava, stavljajući vlade pred problem koji pokušavaju da riješe još od početka sukoba u Ukrajini. Kako Moskvi nametnuti ozbiljnu cijenu za napade koji namjerno ostaju ispod praga konvencionalnog rata? Tokom proteklog mjeseca zabilježen je novi niz sumnjivih sabotaža, eksplozija i požara na objektima povezanim sa podrškom Ukrajini širom Europe. Napadi se razlikuju po obimu i sofisticiranosti, ali imaju zajedničku osobinu. Često ih je teško nedvosmisleno povezati s Moskvom, piše Guardian, a prenose vijesti. Pregled internet portala zaključujemo viješću iz sporta. Sve je spremno za početak nove sezone u Ligi šampiona za rukometašice. Budućnost će u nedjelju od 16 časova u sportskom centru Morača ugostiti mađarski Ferencvaroš. Vjerujem da smo spremne. Od kada smo se okupile, imale smo dobru atmosferu, sjajnu energiju između djevojaka. Sve nove su se što prije uklopile, a mi stare, tu smo da im pomognemo da se uklope, osim Đine Jauković koja je ovdje domaća. Radujemo se početku, jedva smo čekale, rekla je Itana Grbić na startu jučerašnje preskonferencije, a detalje čitajte na internet portalu Vijesti. 9 sati 42 minuta pratili ste pregled internet portala na talasima Radio Cetinja. Za 10 sati pripremamo prve vijesti.
1: Jutro uz Radio Cetinja.

0: 再给你。
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup Multv aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Entel, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
5: Dobro jutro. Radio Cetinje. Jutarnji program.

0: Danas ističe rok za prijavu na konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode, iz Crnogorskog PEN centra ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnje konkursa je zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej biće nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima, institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Promocija novog romana Bijele košulje novinara, publiciste i inženjera agronomije Đorđija Đoka Mirkovića održana je sinoć na Cetinju. Detalje donosi Ana Tomović.
1: Riječ je o 29. objavljenom naslovu ovog autora, koji u novom romanu otvara poglavlje poslijeratne istorije, koje, kako je rekao, opisuje stradanje nevinih ljudi nakon 1948. godine i sudbine onih koji su poslati na Goli otok. Govoreći o knjizi, Mirković istakao da je roman nastao iz potrebe da se od zaborava sačuvaju potresne ljudske sudbine i podsjeti na stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca.
2: Cetinje grad. Heroj je platio veliku cijenu u tim mukama i nadam se da sam kroz ove redove moje osvijetlio ono što je skrivena strana istorije Golog otoka. Mislim da će naići na odobravanje, posebno porodica nevino stradalih golootočana.
1: Naslov Bijele košulje, kako je objasnio autor, nosi višestruku simboliku i vezanje za istorijske događaje.
2: Simbol bijele boje je izdaja, jer kada je dolazio na Goli otok tadašnji ministar savezni naše Jugoslavije bivše, Ranković, naredili su nesretnim zatvorenicima da obuču nove bijele košulje i nova odijela, postrojili su ih u dva reda i morali su da aplaudiraju.
1: O romanu i njegovom značaju govorio je izdavač Borislav Cimeša, koji je ukazao na važnost objavljivanja knjiga koje čuvaju sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili crnogorsku istoriju.
3: Radi se o vrlo interesantnom romanu, realistički pisanom, novinarsko-publicističkim stilom, o romanu koji razotkriva terore i nepravde u vrijeme socijalističke izgradnje Jugoslavije u tragičnoj 1948. godini, za koju jedan od aktera Mirkovićeve knjige kaže da je to zlo koje su učinjali zli ljudi.
1: On je istakao da je Goli otok za Crnu Goru velika tragedija, navodeći da je komunistička partija tada imala 18.000 članova u vrijeme kada se desila rezolucija Infobiroa.
3: Taj događaj je bio tragičan za Crnu Goru jer je svaki treći komunista, svaki treći član komunističke partije u Crnoj Gori postao stanovnik Golog otoka i mučenik na Golom otoku. Pa su tu primjenjivani razni eksperimenti, mučenja, progona, koje može da realizuje samo ljudska mašta, poput događaja o kojima govori Danilo Kiš u knjizi Grobnica za Borisa Davidovića i u knjizi Enciklopedija Martina.
1: Pored Mirkovića i Cimeše na promociji su govorili pjesnik Nikola Čelebić i počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Sjevernoj Makedoniji Boris Popivoda. Roman Bijele košulje objavljen je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma, a bit će dostupan čitaocima u lokalnim knjižarama.
0: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Art Info. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
4: U vrhu s najboljim. Radio.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.
3: Radio Cetinje.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
7: Radio Cetinje.
8: Vaš omiljeni radio.

0: artinfo.
1: Danas ističe rok za prijavu na konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi, koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući i slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Promocija novog romana Bijele košulje novinara, publiciste i inženjera agronomije Đorđija Đoka Mirkovića održana je sinoć na Cetinju. Detalje donosi Ana Tomović.
2: Riječ je o 29. objavljenom naslovu ovog autora koji u novom romanu otvara poglavlje poslijeratne istorije koje, kako je rekao, opisuje stradanje nevinih ljudi nakon 1948. godine i sudbine onih koji su poslati na Goli otok. Govoreći o knjizi, Mirković je istakao da je roman nastao iz potrebe da se od zaborava sačuvaju potresne ljudske sudbine i podsjeti na stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca.
3: Cetinj je grad. Heroj je platio veliku cijenu u tim mukama i nadam se da sam kroz ove redove moje osvijetlio ono što je skrivena strana istorije Golog otoka. Mislim da će naići na odobravanje posebno porodica nevino stradalih golotočana.
2: Naslov Bijele košulje, kako je objasnio autor, nosi višestruku simboliku i vezanje za istorijske događaje.
3: Simbol bijele boje je izdaja, jer kada je dolazio na Goli otok tadašnji ministar savezni naše Jugoslavije bivše, Ranković, naredili su nesretnim zatvorenicima da obuču nove bijele košulje i nova odijela, postrojili su ih u dva reda i morali su da aplaudiraju.
2: O romanu i njegovom značaju govorio je izdavač Borislav Cimeša, koji je ukazao na važnost objavljivanja knjiga koje čuvaju sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili crnogorsku istoriju.
4: Radi se o vrlo interesantnom romanu, realistički pisanom, novinarsko-publicističkim stilom, o romanu koji razotkriva terore i nepravde u vrijeme socijalističke izgradnje Jugoslavije u tragičnoj 1948. godini, za koju jedan od aktera Mirkovićeve knjige kaže da je to zlo koje su učinjali zli ljudi.
2: On je istakao da je Goli otok za Crnu Goru velika tragedija, navodeći da je komunistička partija tada imala 18.000 članova u vrijeme kada se desila rezolucija infobiroa.
4: Taj događaj je bio tragičan za Crnu Goru jer je svaki treći komunista, svaki treći član komunističke partije u Crnoj Gori postao stanovnik Golog otoka i mučenik na Golom otoku. Pa su tu primjenjivani razni eksperimenti, mučenja, progona, koje može da realizuje samo ljudska mašta, poput događaja o kojima govori Danilo Kiš u knjizi Grobnica za Borisa Davidovića i u knjizi Enciklopedija mrtvih.
2: Pored Mirkovića i Cimeše, na promociji su govorili pjesnik Nikola Čelebić i počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Sjevernoj Makedoniji Boris Popivoda. Roman Bijele košulje objavljen je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma, a bit će dostupan čitaocima u lokalnim knjižarama.
1: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Artinfo. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
0: Radio Cetinje.
5: Kiss my music.

daj mi ruku, proći ćemo skupa ovu tugu, negdje zriju divlje breskve.

0: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.
0: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti posle škole.
3: Joj, telefon.
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
7: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
9: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.

0: minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
1: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
1: Oglasi, oglasi.
3: Keep on rolling, baby. Radio Cetinje. All right, you know what time it is.
4: It's so lovely when it's sunny.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljka i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068-753-275.
5: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Pregled sedmice.
2: Veliki pozdrav sa talasa Radio Cetinja. Naredni minuti rezervisani su za pregled sedmice. Podsjetit ćemo vas na događaje iz grada i države koji su obilježili sedmicu za nama. Ponedjeljak 31. avgust u Crnoj Gori obilježio tragičan događaj. Na strelištu Češka zbrojevka u Danilovgradu pronađena su tijela tri muškarca. Policija identifikovala osumnjičenog za trostruko ubistvo državljanina Rusije Mihajla Nikolajevića Šabunina, koji je nakon probnog gađanja otvorio vatru, a potom pobjegao vozilom jednog od stradalih. Uprava policije upozorila je u ponedjeljak građane da je riječ o opasnom licu koje posjeduje vatreno oružje i municiju, a zbog tragedije vlada je 1. i 2. septembar proglasila danima žalosti.
1: Pregled sedmice.
2: U nastavku informacije sporta koje su obilježile ponedjeljak za nama, rukometaši Lovćena poraženi su od Alkaloida u 4. kolu regionalne lige rezultatom 40-29. Cetinjani su tako pretrpjeli 4. poraz u regionalnom takmičenju, 2. od ekipe iz Skoplja. Najefikasniji u redovima cetinske ekipe bili su Vuk Mrvaljević sa 7 i Bogdan Petričević sa 6 golova.
1: Pregled sedmice.
2: Marija Vuković osvojila je zlatnu medalju u skoku u vis na jubilarnim 20. mediteranskim igrama u italijanskom Tarantu. Vuković je iz prvog pokušaja savladala visinu od 1,94 m, čime osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju. Pokušala je i na 1,96 m, ali nije uspjela iz dva pokušaja, dok je jedan pokušaj imala i na 2 metra, ali nije uspjela da preskoči ni tu visinu.
1: Pregled sedmice.
2: Rukometašice Starsa osvojile su drugo mjesto na međunarodnom turniru Infinity Handball Cup, koji se održao u Tešnju u Bosni i Hercegovini. U konkurenciji od 6 ekipa iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Jovana Kaluđerović izabrana je za najboljeg strijelca turnira.
1: Pregled sedmice.
2: Na turniru Dineko Cup u Trebinju, fudbaleri Cetinskog Vinera osvojili su drugo mjesto. U konkurenciji 32 ekipe iz regiona, Viner je u meču za trofej poražen od Spartaka, poslije penal serije 2-1. Odličan rezultat Vinera u Trebinju upotpunio je Filip Kato, kome je pripala nagrada za najboljeg golmana turnira.
1: Pregled sedmice.
2: I pregled informacija koje su obilježile utorak počinjemo hronikom. Osumnjičeni za trostruko ubistvo u Danilovgradu ruski državljanin Mihajl Nikolajević Šabunin u Herceg Novom je, nakon što je opkoljen, otvorio vatru prema policiji, a potom izvršio samoubistvo, saopštio je direktor uprave policije Lazar Šćepanović. Službenici uprave policije, kako je rekao, nastavljaju aktivnosti u saradnji sa višim državnim tužilaštvom u Podgorici u cilju utvrđivanja svih okolnosti ovog događaja, uključujući njegov uzrok i motiv, te potpunog razjašnjenja cjelokupne situacije.
1: Pregled sedmice.
2: Na području Katunske nahije više od mjesec dana traje borba sa požarima, a utorak je najkritičnije bilo u Lastvičevskoj i Bijelim Poljanama, gdje su cetinski vatrogasci branili kuće. Komandir Cetinske službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović kazao je da vatrogascima dodatne probleme stvara otežana komunikacija zbog nepokrivenosti signalom. On je apelovao na mještane da pokose i očiste suvu travu i rastinje oko kuća kako bi smanjili rizik od širenja požara i zaštitili svoje domove.
1: Pregled sedmice.
2: Vlada Crne Gore dala je saglasnost da se od 1. septembra do 31. decembra angažuje fizičko obezbjeđenje u 68 osnovnih i 44 srednje škole, kao i u jednom domu učenika i studenata. Kako je saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, ta mjera, iako privremena, pokazala se kao djelotvorna tokom prethodne školske godine, te predstavlja prelazno rješenje do uspostavljanja trajnog sistema zaštite kroz angažovanje školskih policajaca ili drugih vidova obezbjeđenja u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.
1: Pregled sedmice.
2: Slijede informacije sporta, atletičar Cetinskog Lovćena Demir Maljević ostvario je zapažen rezultat na 21. evropskim dječjim atletskim igrama održanim u Brnu. Maljević je izborio dva finala. U skoku u dalj među 72 takmičara zauzeo je 6. mjesto sa rezultatom 4 metra 63 cm, dok je u skoku u vis u konkurenciji 19 atletičara bio 7. sa preskočenih 1,37 m. Na ovogodišnjim igrama u Brnu nastupilo je više od 2500 mladih takmičara iz 27 evropskih zemalja.
1: Pregled sedmice.
2: Zoran Roganović imenovan je za selektora, a Vasko Ševaljević zadužen je za rad i koordinaciju muških mlađih reprezentativnih selekcija. Donio je odluku Upravni odbor Rukometnog saveza Crne Gore. Prvi zvanični meč u drugom mandatu na klupi naše reprezentacije Roganović će imati 5. novembra, kada Crna Gora gostuje Mađarskoj na startu kvalifikacija za EHF Euro 2028. Rivali u kvalifikacionoj grupi 4 su još Farska Ostrva i Kosovo.
1: Pregled sedmice.
2: Dječje igralište u naselju Gipos ponovo je u srijedu bilo meta nesavjesnog postupanja. Na prostoru namijenjenom najmlađima prosuto je motorno ulje, a zbog ponavljanja ovog problema podnijeta je prijava protiv NN lica. Slušamo izvještaj Aleksandre Adžić.
3: Iz Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade navode da će biti preduzete dalje aktivnosti kako bi se problem riješio i spriječilo njegovo ponovno pojavljivanje. Stanare naselja Gipos posebno zabrinjava činjenica da je riječ o prostoru koji svakodnevno koriste djeca.
4: Svakako nije u redu uništavati javnu imovinu, ali posebno ovako igrališta gdje se djeca zabavljaju i provode vrijeme, mislim da to baš nije u redu.
3: A što mislite da je uzrok?
4: Pretpostavljam da su komšije ljute na stariju djecu zbog buke do kasno uveče, do kasnih večernjih sati i vjerovatno je to uzrok ovih dešavanja.
3: A što mislite, na koji način bi moglo to da se riješi?
4: Pa možda neke malo strožije kontrole, da komunalna policija češće obilazi i da bude otprilike neko vrijeme 10 sati uveče kad bi morali svi da napustite igralište, a da opet komšiluk ima malo razumijevanje do tih nekih sati da dozvoli djeci i omladini da se igra, pa da se pokuša naći neki kompromis.
5: Što komentarisati kad slika kaže sve? Znači ovo je užas jedan koji se po četvrti put ponavlja. Djeca su dobra, besprekorna, ne kažem da i oni nekad malo pređu granicu, ali uglavnom su dobri. Ne zaslužuju da im se odigralište ovo radi. Ja svaki put, vjerujte, tu živim iznad i na balkon izađem da popijem kafu, da čujem crku ptica i kad ovo ugledam, ja preživim stres. Jer ovo ne može normalni čovjek. Pa možda su djeca malo bučna, djeca su djeca, ali nije to tako sad strašno da izazove ovakvu reakciju.
3: Kako komentarišete ovu situaciju danas?
6: Kako nikako, ovo je nekoga put. Ko ima protiv toga da se djeca igraju? Djeca dolaze tu, igraju se malo galame, ali nije to ništa strašno. Ali ovo da neko radi nekoga put, ovo mi nije pojmeo. Tu je dolazila komunalna policija i ova druga policija, ali oni moraju da se igraju. Oni sad, to su momci, djevojke tu igraju, šale se, ali evo ja tu živim, meni lično ne smete. Da komunalna policija češće obilazi i da se postave neke kamere, da vidimo ko je taj ko to radi, jer stvarno ovo mi ne pojmivo mi je.
3: Oni koji dolaze da se igraju kažu da im ovakvo stanje otežava bezbrižan boravak na igralištu.
7: Evo taman sad posle škole smo došli da odigramo koju partiju, koji set, i došli vidjeli sto sav ulje pokriven. Ne znam zašto i ko ovo ima potrebu da radi, jer samo narušava ljudima oko sebe, ne dobija ništa od ovoga.
8: Mi smo došli ođen da igramo stoni tenis, dogovorili smo se s drugovima poslije škole da igramo i prosto smo bili iznenađeni pošto ovo nije prvi put da se događa da je neko prosuo ulje i ja predlažem da se stave kamere jer ovo je već treći ili četvrti put da se dešava.
3: Po problemu na igralištu ekipa Radio Televizije Cetinje razgovarala je sa sekretarkom Sekretarijata za obrazovanje, sport i mlade Dejanom Dizdar, koja je pojasnila šta nadležni mogu preduzeti.
9: Ono što je naša nadležnost smo realizovali, zašto smo na teren, uzeli fotografije, prijavili naravno događaj nadležnim organima, odnosno upravi policije, tako da vjerujem da će nadležni organi u ovoj situaciji odreagovati na adekvatan način i naravno otkriti izvršioca. Ovom prilikom također želim da apelujem prije svega na građane da prosto neke stvari se narušavaju na ovaj način, na roditelje da naravno povedu računa da njihove djece negdje u neko dogledno vrijeme treba da budu u kući, a ne jer znamo da se uglavnom građani žale na buku na igralištima negdje poslije ponoći. To je već vrijeme kad bi djeca, posebno maloljetna, trebala da budu u svojim kućama, tako da mislim da zajednički bi trebalo da riješimo ovaj problem.
3: Kako je kazala, u rješavanju ovakvih slučajeva potrebna je pomoć cijele zajednice. Uputila je apel stanarima Giposa da pomognu u identifikaciji osoba koje oštećuju i ugrožavaju javne površine namijenjene djeci ističući da ovakvi postupci mogu direktno ugroziti njihovu bezbjednost.
9: Pa ja bih prije svega apelovala na stanovnike naselja Gipos da prosto ukoliko postoji mogućnost negdje u saznanju su o kome se radi da prosto prijave, jer ovo nije izolovana situacija, ovo je situacija koja se ponavlja. Ovakvi slučajevi zapravo mogu da štete po bezbjednost na kraju krajeva djece.
3: Igralište u Giposu tako ostaje podsjetnik da briga o javnim prostorima, posebno onima namijenjenim djeci, ne podrazumijeva samo njihovo uređenje, već i odgovornost svih koji ih koriste. Stanari očekuju da se problem riješi trajno kako bi djeca ponovo mogla bezbrižno da koriste prostor koji im pripada.
1: Pregled sedmice.
2: Na teritoriji Cetinja i u srijedu su bili aktivni požari na području Bijelih Poljana i Lastvečevske. Situacija je gotovo nepromijenjena, borba sa vatrenom stihijom ne prestaje, kazao je za radio Cetinje komandir službe zaštite i spašavanja Miloš Čećanović. Kuće na tom području u srijedu su bile ugrožene, a jak vjetar dodatno je otežavao gašenje.
1: Pregled sedmice.
2: U istorijskom jezgru grada u toku su radovi na sanaciji i uređenju trotoara sa ciljem unapređenja izgleda i funkcionalnosti javnih površina. Radovima je obuhvaćena zamjena dotrajale betonske podloge i oblutaka, izrada novih ivičnjaka, kao i uređenje zelenih površina oko stabala. Radnici na terenu u ulici Vojvode Batrića Martinovića kazali su da se završetak radova očekuje u nedjelju ili u ponedjeljak.
1: Pregled sedmice.
2: Nacionalne parkove Crne Gore od januara do sredine avgusta posjetilo je skoro 11% više gostiju nego li prošle godine u istom periodu. Rast posjete bilježe 4 nacionalna parka, Lovćen 32%, Prokletije 24%, Durmitor 15% i Biogradska gora 7%, dok pad posjete bilježi Nacionalni park Skadarsko jezero sa 20,65%, kazala je menadžerka nacionalnih parkova Snežana Pejković.
1: Pregled sedmice.
2: Premijer Milojko Spajić najavio je u srijedu početak adaptacije aerodroma u Podgorici i Tivtu za narednu godinu, kao i hitnu izradu master plana za njihov dugoročni razvoj. Prema njegovim riječima planirano je proširenje terminala, uvođenje dodatnih gejtova i produženje piste, kako bi se obezbijedili adekvatniji uslovi za sve veći broj putnika u Podgorici i Tivtu.
1: Pregled sedmice.
2: Emisiju Pregled sedmice nastavit ćemo nakon jedne muzičke numere.

0: Pregled sedmice.
1: Emisiju Pregled sedmice nastavljamo informacijama koje su obilježile četvrtak 3. septembar. Poslanici su izglasali prijedlog za izmjenu ustava kojima bi se predsjedniku države i članovima vlade ukinuo imunitet za krivična djela protiv službene dužnosti. Za izmjene ustava glasalo je svih 66 prisutnih poslanika, uzdržanih i protiv nije bilo.
0: Pregled sedmice.
1: U osnovnim školama Lovćanski partizanski odred i Njegoš u četvrtak je počela nova školska godina za najmlađe učenike. Slušamo izvještaj Jelene Drašković.
2: U školske klupe ove godine prvi put sjeda ukupno 114 prvaka, kojima je prvi školski dan protekao uz svečane priredbe, recitacije, osmijehe i druženje sa novim školskim drugarima. Direktorica osnovne škole Lovćanski partizanski odred Nataša Stojanović poručila je prvacima da ih u školi, osim prvih slova i brojeva, čekaju nova prijateljstva, igre i zajedničko odrastanje, dok je roditeljima zahvalila na povjerenju i istakla značaj zajedničke saradnje porodice i škole.
3: Mili moji, od danas postajete đaci prvaci. Možda osjećate malo uzbuđenje, možda i malo straha, ali zapamtite, školska klupa je jedno čarobno mjesto. U njoj nećete samo učiti slova i brojeve. Tu ćete pronaći najbolje prijatelje za cijeli život.
4: Raduju se svi prvaci, postali ste pravi đaci. Radost teče kao rijeka, u školi vas znanje čeka.
5: Danas najstarija škola u Crnoj Gori otvara svoja vrata novoj generaciji učenika.
2: Uz znanje i prijateljstva prvaci škole treba da ponesu i ono najvažnije, vrijednosti koje će ih pratiti kroz život. Poručila je direktorica osnovne škole Njegoš Adriana Aleksić.
3: Dragi prvaci, zakoračite bezbrižno i samouvjereno kroz naša širom otvorena vrata. Radujte se početku najljepše i najbezbrižnije epizode svog života. Neka vam boravak u ovom okruženju bude odskočna daska da postanete dobri ljudi koji će sutra svojim znanjem i sposobnostima doprinijeti prosperitetu kako lokalne, tako i šire društvene zajednice. Dobro nam došli, dragi prvaci. Neka vam je srećen početak školovanja.
2: Sa željom da škole za djecu budu mjesta sigurnosti, radosti i novih znanja, prvacima se obratila i zamjenica gradonačelnika Prijestolnice Ana Novović.
6: Polazak u školu je trenutak koji se pamti čitavog života. Pred vama je predivan svijet novih znanja i igara i svima nama je želja da vam škola bude mjesto radosti i sigurnosti, gdje ćete svakog dana rasti sa osmijehom.
2: Za nove prvake danas je počelo važno životno poglavlje, a pred njima su godine učenja, odrastanja, novih prijateljstava i uspomena koje će pamtiti cijelog života.
0: Pregled sedmice.
1: Kulturno-umjetničko društvo sa Cetinja tokom cijelog septembra vrši upis novih članova. Svi zainteresovani mogu se prijaviti u prostorijama društva u Njegoševoj ulici 69. Upis se obavlja ponedjeljkom i srijedom od 18 do 19 časova, te utorkom i petkom od 16 do 20 sati.
0: Pregled sedmice.
1: Izložba akademskog slikara Milutina Obradovića pod nazivom Običan maletski san otvorena je u četvrtak u galeriji Centra za kulturu Prijestolnice Cetinje. Slušamo izvještaj Sonje Lagator.
7: Postavku čini 25 radova u tehnici ulja na platnu. U stvaralaštvu Obradovića posebno mjesto zauzimaju boja, mašta, snovi, sjećanja i motivi konja. Dok je još bio dijete, maštao je o velikim stvarima i zato ova izložba nosi upravo taj naziv.
8: On je nastao u toj postanarskoj sobi davno, kada sam ja imao samo krupne oči, ali malo tijelo i bio u formi dječaka. I sve je tada bilo nedodirljivo, sve je tada bilo daleko, sve je tada bilo veliko i ova noć je bila u nekom kosmosu mnogo daleko od ove ljepote koju sad živimo. I sada, kada sam u formi odraslog čovjeka, kada sam se profesionalno ostvario i kao slikar, sada je ovo taj upravo običan maletski san. Promijenio sam ugao gledanja. Sada sve te želje koje su bile velike, danas su one dodirljive, opipljive, moje prije svega i one su tako obične, tako da je sad iz ovog ugla to jedan običan maletski san.
7: Obradović često spaja stvarni svijet sa svijetom snova, stvarajući slike koje djeluju kao spoj stvarnosti i imaginacije. Uspomene na Cetinje čuva duboko u sebi i zahvalnost što mu je pružio sve te lijepe trenutke u mladosti.
8: Sada, kada imam povoda da dođem na Cetinje sa izložbom, ja tom Cetinju opet tim načinom želim da kažem hvala ti Cetinje, veliko ti hvala što si mi dao školu, što si mi dao mogućnost, što si me odživio i što si mi dozvolio da ja tebe živim.
7: Njegove kompozicije karakterišu bogat kolorit, topline i atmosfera koja posmatrača uvodi u jedan pomalo nestvaran poetski svijet. Nada se da će publika naći dio sebe u njegovim slikama.
8: Najviše bih bio srećan kada bi publika doživjela dio svog osjećaja, svog životnog prostora, svog života, svojih nekih životnih temperatura, kada bih našla u mojim temperaturama kolorita, u mojim pokretima kompozicija. Volio bih to da osjeti cetinska publika, a ona ima taj istančan osjećaj i za patnju i za sreću.
7: Na ovoj izložbi predstavljen je njegov 10-godišnji rad.
8: Ova izložba jeste simbolično nekako ukomponovana da bude to zadnjih 10 godina mog stvaralaštva, mog života. Upravo zato, jer razlog tome je to što sam ja na Cetinju proveo 10 godina svog života, školovanja. I opet tu sam tražio taj most i tu poveznicu da to bude.
7: Iako je izlagao po brojnim svjetskim metropolama, ipak smatra da mala mjesta nose posebnu emociju.
8: Svijet je drugačiji, ima manje osjećanja i manje je povezan sa svojim osjećajima nego što smo mi. Više je zauzet. Mi smo još ostali u svom sentimentu i smatram da je to jedna brendirana priča koje ne smijemo da se odreknemo.
7: Istaknuti crnogorski glumac Slobodan Marunović prepoznatljivim poetskim kabareom dao je poseban pečat ovoj večeri i zvanično otvorio izložbu.
9: Bili dani, moji sni nestali kao da ste svi ujutro neko na kare se gradom ukrcali i otišli od mene daleko.
7: Na otvaranju nastupio je gitarista Marko Tomić, koji je svojim izvođenjem zaokružio ovaj umjetnički događaj. Moderatorka večeri bila je Milena Latković. Izložba će biti otvorena do 20. septembra.
0: Pregled sedmice.
1: Rukometni savez Crne Gore i Suzana Lazović nastavljaju saradnju, pa će aktuelna selektorka i u naredne 2 godine predvoditi naš državni tim. Cilj ostaje mjesto u vrhu evropskog i svjetskog rukometa, a san su i olimpijske igre 2028. godine. Prvi veliki izazov u novom ciklusu bit će evropsko prvenstvo 2026. godine, koje će od 3. do 20. decembra biti održano u Poljskoj, Rumuniji, Češkoj, Slovačkoj i Turskoj. Rivali u rumunskoj Oradeji su Mađarska, Slovenija i Island, a plasman u glavnu rundu izborit će 2 prvoplasirane selekcije.
0: Pregled sedmice.
1: Evo i petka, 4. septembra. Situacija na području Bijelih Poljana i Lastve Čevske veoma je loša, vatra prijeti kućama i postoji opasnost da pređe put. Kazao je tog dana komandir službe i zaštite spašavanja Miloš Čećanović. Na terenu su bila 22 vatrogasca sa 7 vozila, dok su angažovana i 2 aviona, Antonov i Air Traktor. U pomoć cetinskim vatrogascima pozvane su službe iz Budve i Tivta, a Čećanović je apelovao na mještane da, ukoliko su u mogućnosti, pomognu vatrogascima u gašenju požara.
0: Pregled sedmice.
1: Crveni križ Darda u partnerstvu sa organizacijom Crvenog krsta prijestolnice Cetinje, Crvenim križem Metković, Crvenim križem Ploče i Crvenim križem Valpovo započeo je realizaciju Erasmus Plus projekta Mladi za mlade, razvoj vještina vođenja radionica. Kako je saopšteno iz Crvenog krsta, cilj projekta, koji traje do 30. septembra naredne godine, je stvaranje održive mreže osoba koje rade s mladima, koji će stečena znanja i iskustva primjenjivati u lokalnim zajednicama i podsticati mlade na aktivno učešće i volontiranje.
0: Pregled sedmice.
1: Na sjednici sudskog savjeta održanoj u petak elektronskim putem, savjet je većinom glasova donio odluku o imenovanju Tanje Vidić, sudije Osnovnog suda na Cetinju, za vršiteljku dužnosti predsjednice tog suda do izbora predsjednika, a najduže 6 mjeseci.
0: Pregled sedmice.
1: Prema podacima Instituta za javno zdravlje, prvom dozom MMR vakcine vakcinisano je 60% djece rođene od 2020. do 2024. godine, dok oko 14.800 djece nije evidentirano kao vakcinisano. Oni su u petak objavili da je za samo dva dana, 31. augusta i 1. septembra, dato ukupno 519 doza MMR vakcine, od čega 486 prvih i 33 druge doze. Obuhvat drugom dozom za djecu rođenu 2019. godine, koja su do kraja 2025. trebalo da je prime, iznosi oko 68,5%.
0: Pregled sedmice.
1: Promocija novog romana Bijele košulje novinara, publiciste i inženjera agronomije Đorđija Đoka Mirkovića održana je u petak na Cetinju. Detalje donosi Ana Tomović.
2: Riječ je o 29. objavljenom naslovu ovog autora, koji u novom romanu otvara poglavlje poslijeratne istorije, koje, kako je rekao, opisuje stradanje nevinih ljudi nakon 1948. godine i sudbine onih koji su poslati na Goli otok. Govoreći o knjizi, Mirković je istakao da je roman nastao iz potrebe da se od zaborava sačuvaju potresne ljudske sudbine i podsjeti na stradanja nevinih Cetinjana i Crnogoraca.
10: Cetinj je grad. Heroj je platio veliku cijenu u tim mukama i nadam se da sam kroz ove redove moje osvijetlio ono što je skrivena strana istorije Golog otoka. Mislim da će naići na odobravanje, posebno porodica nevino stradalih golootočana.
2: Naslov Bijele košulje, kako je objasnio autor, nosi višestruku simboliku i vezanje za istorijske događaje.
10: Simbol bijele boje je izdaja, jer kada je dolazio na Goli otok tadašnji ministar savezni naše Jugoslavije bivše, Ranković, naredili su nesretnim zatvorenicima da obuču nove bijele košulje i nova odijela, postrojili su ih u dva reda i morali su da aplaudiraju.
2: O romanu i njegovom značaju govorio je izdavač Borislav Cimeša, koji je ukazao na važnost objavljivanja knjiga koje čuvaju sjećanje na događaje i ljude koji su obilježili crnogorsku istoriju.
11: Radi se o vrlo interesantnom romanu, realistički pisanom, novinarsko-publicističkim stilom, o romanu koji razotkriva terore i nepravde u vrijeme socijalističke izgradnje Jugoslavije u tragičnoj 1948. godini, za koju jedan od aktera Mirkovićeve knjige kaže da je to zlo koje su učinjali zli ljudi.
2: On je istakao da je Goli otok za Crnu Goru velika tragedija, navodeći da je komunistička partija tada imala 18.000 članova u vrijeme kada se desila rezolucija infobiroa.
11: Taj događaj je bio tragičan za Crnu Goru jer je svaki treći komunista, svaki treći član komunističke partije u Crnoj Gori postao stanovnik Golog otoka i mučenik na Golom otoku. Pa su tu primjenjivani razni eksperimenti, mučenja, progona, koje može da realizuje samo ljudska mašta, poput događaja o kojima govori Danilo Kiš u knjizi Grobnica za Borisa Davidovića i u knjizi Enciklopedija mrtvih.
2: Pored Mirkovića i Cimeše, na promociji su govorili pjesnik Nikola Čelebić i počasni predsjednik Crnogorske zajednice u Sjevernoj Makedoniji Boris Popivoda. Roman Bijele košulje objavljen je u izdanju Crnogorskog kulturnog foruma, a bit će dostupan čitaocima u lokalnim knjižarama.
0: Pregled sedmice.
1: Subota, 5. septembar, ujedno i podsjećanje na jedan od izuzetno teških događaja u našem gradu. Protesti građana koji su se protivili ustoličenju mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve Joanike u Cetinskom manastiru, barikade na Kruševom ždrijelu Jadžića krivini, jake policijske snage, suzavci, gumeni meci i šok bombe obilježili su 5. septembar 2021. godine u našem gradu. Toga jutra policija je počela da baca suzavac i šok bombe na okupljene građane na Dvorskom trgu, a istovremeno je uz pomoć mehanizacije koja je pristigla iz Budve probijena barikada na Adžića krivini. Na Cetinskom listu donosimo atmosferu sa barikada i cetinskih ulica u videoprilogu koji je naša TV ekipa snimila tih dana.
0: Pregled sedmice.
1: Besplatna telefonska linija za prijavu vršnjačkog nasilja u Crnoj Gori dostupna je 24 sata dnevno na broju 080-777-777, saopšteno iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Zaposleni ministarstva na pozive se javljaju od 7 do 15 sati, dok se pozivi nakon 15 časova snimaju i preslušavaju narednog radnog dana. Prijevu može podnijeti svaki građanin, bez obzira na uzrast i status, a iz ministarstva apeluju da se prilikom prijave navedu što precizniji podaci i činjenice o slučaju.
0: Pregled sedmice.
1: Memorijalni fudbalski turnir Mašan i Marko otvoren je danas na pomoćnom stadionu fudbalskog kluba Lovćen. Slušamo izvještaj Luke Miloševića.
12: Turnir je posvećen sjećanju na tragično stradale dječake Mašana i Marka Martinovića, koji su bili članovi fudbalskog kluba Viner. Otvarajući turnir, gradonačelnik prijestolnice Cetinje Nikola Đurašković kazao je da je teško govoriti o budućnosti, a ne pomisliti na budućnost koja je pripadala Mašanu i Marku, a koju nisu dobili priliku da upoznaju i žive.
13: Upravo u tome jeste posebnost ovog turnira. Njime ne pokušavamo da izbrišemo bol, niti možemo da popunimo prazninu koju su ostavili naši mali sugrađani. Njegovom organizacijom čuvamo njihova imena, a ovom terenu vraćamo ono što je fudbal oduvijek donosio. Dječju igru, osmijeh, druženje i nadu. Jer ono što pamtimo, ono o čemu govorimo i što prenosimo drugima, ne dozvoljavamo da bude zaboravljeno. A Cetinje je grad koji zna što znači čuvati uspomenu.
12: Đurašković je učesnicima poželio da uživaju u fudbalu i da im ovaj dan ostane u lijepom sjećanju.
13: Neka Mašani Marko i dalje žive kroz vaše osmijehe, kroz fudbal koji su posebno voljeli, kroz ovaj teren kojim su nekada trčali i kroz svako novo okupljanje koje će nositi njihova imena. Neka imena Mašane i Marka ostanu dio ovog terena, Cetinja i svih generacija koje će ovdje dolaziti da igraju, da se druže i da sanjaju svoje velike pobjede.
12: Na drugom izdanju turnira, osim fudbalskih klubova Lovćen i Viner, učestvuju fudbalski klubovi Budva, Bokelj, Barsa, Grbalj, Pelister i Tomislav. Organizator turnira je Sekretarijat za obrazovanje, sport i mlade prijestolnice Cetinje uz pomoć Fudbalskog saveza Crne Gore i fudbalskog kluba Viner.
0: Pregled sedmice.
1: Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Pregled sedmice. Pratite program Prvog crnogorskog radija, a pratite nas i na portalu Cetinski list. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
14: Prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.

servisne informacije. U Crnoj Gori danas saobraća se bez vanrednih ograničenja. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, podsjećaju iz Automoto Saveza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. U Crnoj Gori danas sunčano i veoma toplo, ponegdje u slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti, vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni.

Пиши ми песма. Stvari.

gdje putujem, da li ću opet sresti nju, ili sam kriv i osuđen.

0: Pozdrav za najstari radio. Perper je uvijek uz vas.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Art Info.
1: Danas ističe rok za prijavu na konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnje konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej biće nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi, koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizuelnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Art Info. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.
2: U vrhu s najboljim. Radi.

0: servisne informacije. U Crnoj Gori danas saobraća se bez vanrednih ograničenja. Iz Automoto Saveza vozačima savjetuju da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja, a zbog visokih temperatura vazduha treba izbjegavati duža putovanja u najtoplijem dijelu dana. Na dionicama gdje se izvode radovi, obavezno je poštovanje postavljene saobraćajne signalizacije, podsjećaju iz Automoto Saveza. Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona informativnog centra 19807. Vrijeme u Crnoj Gori s jutra sunčano, u većem dijelu zemlje i dalje toplo, u slab umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab umjeren, ponegdje je kratkotrajno pojačan sjevernih smjerova najčešće. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 24 do 37 stepeni.
1: Ni treći, ni drugi. Prvi crnogorski radio. Radio Cetinje.

0: Radio Cetinje najbolje zvuči kada se sluša glasno. Veoma glasno.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi. You can walk my...

0: radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi. Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
3: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list, poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja. Marketing.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pripremi se za savršen odmor uz MTEL Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi MTEL Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MUV-TV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i MTEL Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. MTEL, imate prijatelje.
3: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69, ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Artinfo.
1: Danas ističe rok za prijavu na konkurs koji su Crnogorski PEN centar i porodica Perović raspisali za nagradu Milenko A. Perović za najbolji studentski esej. Nagrada je, kako navode iz Crnogorskog PEN centra, ustanovljena u čast profesora Milenka A. Perovića i dodjeljuje se svake godine za izuzetan esej posvećen temi slobode izražavanja i mišljenja. Pravo učešća, kako su pojasnili organizatori, imaju studenti svih državnih i privatnih fakulteta u Crnoj Gori. Tema ovogodišnjeg konkursa je Zašto je potrebna kritička inteligencija društva, a najbolji esej bit će nagrađen sa 500 eura. Organizatori pozivaju studente da kroz esej iznesu vlastite stavove i argumentovano odgovore na jedno od ključnih pitanja savremenog društva, doprinoseći razvoju kritičkog mišljenja i kulture javnog dijaloga. Centar za kulturu prijestolnice Cetinje raspisao je javni konkurs za izbor 5 izložbi, koje će biti realizovane tokom 2027. godine u galerijskom prostoru te ustanove. Konkurs je namijenjen afirmisanim umjetnicima, autorskim grupama, udruženjima i institucijama sa prebivalištem u Crnoj Gori i obuhvata samostalne i grupne izložbe iz oblasti likovnih i vizualnih umjetnosti, uključujući slikarstvo, skulpturu, fotografiju, instalaciju, video, multimediju i druge savremene umjetničke prakse. Rok za dostavljanje prijava je 1. novembar. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom izdanju emisije Artinfo. Nedo i Marina vam zahvaljuju na pažnji.

0: U vrhu među najboljima. Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi.

0: Na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
4: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te.
5: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
6: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
0: Oglasi, oglasi.

0: Informišite se na pravi način. Radio Televizija Cetinje. Budite obavješteni. Tačno, precizno, pravovremeno. Radio Cetinje i Cetinski list. Radi vašeg prava da znate.
1: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
3: Spremni smo.
4: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
2: Tata, možeš biti i posle škole.
3: Joj, telefon.
2: Ista ti.
5: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
6: Kasnimo.
5: A pametni satovi za samo 1 euro.
4: Isti ti.
3: Kao mama i kao tata, copy-paste.
5: Mtel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
7: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
8: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje 94,5 MHz FM stereo.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
2: Oglasi, oglasi.
3: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
2: Oglasi, oglasi. Yeah, yeah, yeah, yeah.

0: na svim meridijanima.
1: Od Tokija do Delhija, preko Dubaja, Kaira, Kazablanke, Lisabona, Madrida, Pariza, Londona, Berlina, Pešte, pa do brdovitog Balkana. U New Yorku i San Francisco, Mexico City, u Bogoti, Sao Paulo i Buenos Airesu.
0: Radio Cetinje i portal Cetinski list. Marketing. Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
2: Pokreni pravi ritam svojim telefonom. Ti biraš paket, a uz copy-paste telefon plaćaš već od 1 euro mjesečno. I kad ti se pridruži ekipa, svi postajete jedno. Svaki pokret, bit cijelog tima, a sad biraš model koji prati tvoj ritam. Uz copy-paste, Urbane Neo Mini i Startnet 2 pakete čekate najbolji izbor uređaja. Sve što ti treba za pokret. Tvoj bit, tvoj krug. Entel, imate prijatelje.
0: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
3: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

0: Radio Cetinje.
1: Minimalne cijene, maksimalna reklama. Radio Cetinje.
0: Oglasi, oglasi.
2: Potreban jednosoban stan ili manja kuća za kupovinu u vrijednosti do 100.000 eura. Kontakt telefon 067 371 064 067 371 064.
0: Oglasi, oglasi.

0: Cetinski list poznat i prepoznat po kvalitetu. 15 godina sa vama. 15 godina sa vama. Brojni čitaoci širom svijeta svoje povjerenje poklonili su upravo nama. Upravo nama. Cetinski list, vaš portal od povjerenja.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Autodjelovi Falcon. Sve što je potrebno vašem automobilu. Gume svih dimenzija, motorna ulja i aditivi, akumulatori i autooprema, profesionalna usluga i stručni savjeti. Falcon, jer svaki kilometar zaslužuje pouzdanost.
3: Emtel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Emtel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
1: Vrijeme je za nove članove kulturno-umjetničkog društva Njegoš. Volite igru, muziku i narodne običaje. Njegoš otvara vrata novoj generaciji. Upis traje tokom cijelog septembra u Njegoševoj 69. Ponedeljkom od 18 do 19 i utorkom od 16 do 20 časova. Novi članovi, nova generacija, ista ljubav prema Njegošu. Čekamo te!
0: Plesni klub Sonrisa. Plesnim korakom u novu sezonu. Septembarski upis novih početnih grupa za djecu i odrasle. Plesni klub Sonrisa Cetinje na novoj lokaciji Nikole Lekića 1B. Informišite se putem Instagram i Facebook profila. Naš mail info@sonrisadance.com. Kontakt telefon 068-246-700. Uz najtrofejnije instruktore nauči preko 20 vrsta plesova. Druga godina, više energije, više ritma i još više osmijeha. Plesni klub Sonrisa.
4: Voliš film i pozorište? Imaš ideju? Onda je vrijeme da je pretvoriš u priču. Čekrk. Radionice, pozorišta i filma. Gluma, režija, scenarijo, muzika, scenografija, produkcija, montaža. Ti biraš gdje želiš da zablistaš. Radionice za osnovce i srednjoškolce počinju 21. septembra u prostorijama Agencije za razvoj i podršku preduzetništvu. Prvi mjesec je besplatan. Mentori su rediteljke i muzičarka Dušanka Belada Bošković i dramaturg i arhitekta Jovan Bošković. Čekrk, ne čekaj da film počne, budi dio priče. 068 753 275.

Glas prijestolnice Crne Gore. Radio Cetinje. On the line.

u vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.
1: Here goes.

To love me, to love me, to love, to love.

Well, fucking drama for a Oh.